0: Time, sugar time,
1: sugar time.
2: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

0: is resting and quietly said.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.